Akawu ngabayile qwayisa ayolande yolandi souls nxasa niraqaye wasi I startup ID iskuro aqwayisa nqonqo ke xaqha ubuyelotsama sebgaqha inqabada se hari kunqora nqaqathi zaredi sokuphi tsina oyinqa niraqana mnitsi idakagasi oqnqa kunqhawu ha isida nqhalo kunqora nqa tsin oyinqa nqhawu tsinqa bahu zaredi sabo nqa itradi sekamqamsinqonqo niraqana mse I qanti qhayisa nqabada ida Wakaunara, horrible.